0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like to Samoa, ne ya so tano falava malo se ifu malange ma. Alo maya mausi malo fa fonga i telefonio la stofi Luis Fulima Yuni lua fe Luis Fulono ale lima tolitasi PI PMN ya te roa. Olo fa atali pele tina si ali na mali ul fal pui pui au kilani mo se fa atu esenga ino bo fa atu sanga talo na tupul nei fa na velave. Po tu inatul fa ai ungan fo ma isu isu po le corona e winga ili mali wo Caleb mo e fa a wong na sau sau na mata i se bai la au po le pepper spray e se leo leo e leo fa ilo aina le ingoa. Au tau fia Caleb il fal pui pui Mount Eden na mo lia mo mo le fa au lima e na fa sa au lotu il fa ai ungan vaenga fa msino po le turi. Na maua moe fa awo i mai o le mai fau, msa anofo i sinofo anga fa apitoa, fa atasi metangate o lo afia le mai fau, ina ua i oi mo li anga le ngaoi se fale o loa ya yuni o le tausanga i luafe lua tasi. Na ave i Mount Eden ya te sema le tausanga la balea, ono itu wa inga sa fa o lima se tangata mai, sa itu tonu o le nofo anga fa apitoa. Wa fa mauni le fa msinonga fa itu malo i au kilani le fa salanga tau wanu o Nicholas Bakulich o le pule o se fale maliu le lima afe ta la New Zealand le le fa mauni o le va inga o sitino maliu sa tu u ile Waikumete Cemetery au kilani. Sa fa fonga ina le fa msinonga fa pea le tutongi le ainga le iwa afe ta la New Zealand mo le toi sa uninga sa fa ile lua afe male. Lua afe lua sifu lua, aina faa lea ngaina le pusa maliu sa te wina le fanua tanu i wai kumete, ele a faa Cyclone Gabriel, ele tau sanga na soso oai. Sili atu le salau afe ta otonga o mato na faya le Pasifika, ele faa laptonga ale Fred Hollows Foundation New Zealand, faa tasiema pa anga faa pisinisi. Fa alia le tae tae fa laptonga ya Dr. Audrey Aumua, o se ngalwe nga maro si maleao ngā tele. Le lua fe lua sifu lima, e se lau sifu lufa fa le mai po o clinics, sa si asi yai ma faye fa utuanga fa afo mai, ile sili atu ile wano sifu lufa afe tangata, fa apia ta utonga ila talata ile lima afe ino fuanga ile ini fa mai fa apitoa. Na sa unua Dr. Omua, o nei fa inu mera u fa aliai, le au ngare fiso sani alofa ma lau telo le tunu in New Zealand, o lo fa atu peina le telo alato ngare wenga. O le fa anaunongo le fa alaputonga, ye fa amuta le a fia o tangati le ta waso, ma le fa le tono le vaai tu tono le Pasifika. Na sa unua le ta ite le vanga fa upfaya le New Zealand first, le a fio nga ba vasa mana ya Winston Peters, na te le lango lango ina tu la fono fowa le national, mo le saifu malo lo ina ma le saunga le muu, pe a faya le faya yeni swinga. Sa unua a vavasa mana ya, ele iso na faa tuwa tuanga mautu le ne tu la fono le temnei. Na ye faa manatu fo itina o loo faa anua noi o lato ta ito olua, na maali liu le faa lewelave le Pike River, pe a faa ye le faa malia ina ia, iswinga o le ne tu la fono, ma ele pa lota iai. Maletana faa iu, Faa lawi loe le te pāti Māori i se tau mawhainga, ina mawhaia o na manu mālo i le mālo se o whaatasi po le Coalition, le whainga pālota o lo loma nei, e ala i le tōtia le tangata Māori e te tau o na pālota. Faa lia le te ilango lango o le te pāti Māori a tepi na rewa pēka, o le sini au tuo a le vaenga faa upwhai, i a tōtia le ni tangata Māori e le stale le liti pālota a Māori. Na ta ua fōi e leisi ta itai o rawiri, Waititi, Ele fia fia i tangata ta ito tasi. Ai olo ta ula i se malo e tasi le paya inga, one term government. Talwai, o fina ngalo fa alia le atunu i polls i le fitu maasina talwai sa fa apia mai. Ele ma fai ele green ma le leipa parties o na manu malo pe a fai ele langolongaina ele te party Maori. Samoa, talafona o le neyaso, manu te leina lau tapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, So if
0: PMN Samoa.

0: Ya, o sui fa fuese i mai le tau a wa le sa o te ia wa malu luma tau sa vili mai a le sa ma na ele se sulo le la a ele a tona le la ya a tonu fe tau fo i mai anga i mai i moto malau na o tatu panga tau wa mai anga lua ngol ne yasu
1: ma li la va ma li el sa longa le pepe na ma na ia na le la ya o ke le lo pole au va va ia tu tala tau ya le na report ia tu fasa lawa tu tanto por kalame na leila ia e ono yele afianga mo na yo tanto for our people le masani ono fanga ine le harbor bridge ile so taya ia le la na watu la pata ingale waka ko taya mesele official va ita ia mo le anga ya tu le muta ya o male le pona ni ia tau tu na na tu lo fai malanga tu lo ngola wala lo papa le harbor bridge e ono tapu ni ni si online nisi pe ono tapu ni o malaina o le harbor bridge pe afa pe o le alunga le o le tau ia tau si ia fa fta ile o pe ono sa no ia tau tonu le o tele na tau no atu ma o te malao le tau tu no e tau si ile a fia tu inisio tatu tai au lungal harbor bridge
0: Yeah, a paia pe loa o e tele na ekolosia ia le hapa bridge mo ngaruenga.
1: Yeah.
0: Wa tau na e vile fa noi i temen nei. Ia ma reference ia i. Ia le sa o len fai mai. Ia fia ngon tato wa wala lai papa. Ia kua tae au. Ia na le ia su leo se men paia le el tau ofisa. Palau a vatu sa au. Ole fa sisi langa nau mai ia ila toe va ia ia la. Ia wala lau papa mas le sa o ngalebu. Ya nei te ua ye se fa le ton ya ai o le nei aso le sa ya e si ma to fa la lave fo yo le maliu a se ta si fo ti na so ma to ai ngana fa ti no a na te ula nei o man tuan na fi tua i ti munga na fi a
1: sa
0: ya a le o ma to fa ta i sala ma ta ya su lu ma na ile la
1: ile la
0: ya e ta wi ala le uma uma o tu langa o va engo o le maliu le nei aso o teu ya fai falo longa le kalesi le ala e na ona mai atua so ai malulu mai lom sa vili ma pe la to e to lu mai timu ya le ala u fi o le wo to lu mal fal ya wo ma fan fan ya ai vala u mai lo ya wa tu le me fi fa so atu le ne ya so ai me se ta tu ta lo le wo ma wa a le sa
1: sa le la va pe le po le ala na o le ala na no a mata tu tali a fatal no I'm very excited wa o vai atu le o vai atu le atu le na pu e mai e le fiong en fortua i lu mol tato container talo fa pe o o ke ofo ke ofo pe ale ki lier ka ku container kalo le ile ile ngi weekend sa no ia no fionga sa no ia no fionga tu sa male male tato le oka le tato no mai le tato pe patalo a male ngang fa lwalo
0: wa ai si umi a ona a fa ta tali ya na ya ta so tato tu no a ile tato pe patalo ya wa na ngata la va ya aperila ya le
1: yes
0: le mo tato tato ya le wa umatu ia me ia lela umayu ia le fatua tauhu lela ua le ua ua tauhu umay i le tatou address in 7P Miami Street ia le o ananei la sumo mua le ua masin fatau le lolo nei tangata na umay ananei ia le ngata pul na ia o la fuu mfayo na pick up tatou talo i oile ofisa i le meo lo ia ia le petalai ngā tietia o lo fa i le mauta Samoa ia o lo fa tino mai el tautua mo le tatou Bluebird ia fa pena fuu ia le faingo le tatou Cash Power ia o le nafela o mfayo na mowe mal tatou talo ia mo i la tau e faingo fio na ngā i o le mauta Samoa ia va i le petalai ngā tietia i nā tatou tia marketing ia nan payon mau e tatou talo ya ale a misi mai na ya anga i mai i le tato 70 Miami Street o tala fiestia i brito e run out to tato tato le matua i lava le tato stock le wau mai ya a wai lato e fie fie lava talo le a le tato talo viole le ya le matua fie fie le malu le tmu pe a falifu ya o onda winga la ya a wala to e pole wato tene le message mai fima en fenga ti posi tato ia la tano fa mo mole ne te wo a ti da to na wo pa la fiesia au te pole e pole a te me te su me la sto na ia o lo la vanta tu talo o le stock le wo mai e au lia ia au kuso a le sa
1: Nice.
0: Ya, che vanga na wa vavet fata wa manu la tu. Ya la wa umana fata no ina foi la to lo ta pe na mai foi le sia ta to container.
1: Mm.
0: Ya ta ma fa ya ya wa ni motu de sau ona le wa matan fi sia la vale manu la tu ta tu ta lo le ona le mapo le ma ma tu langa foi le wa a fa ngo fi foi ta ma fa e me foi mai ta ma ki na ma tu.
1: Mm. Ole ole ma na yo le ole va nga le o ye ya mese tatou pepatalo ia o le o te mafufau ia le matou fale le matou fale ia o aumanai o matua ia tatonu fapenafo inisi o matua o sinasino na tatou atunu a leiloa ia lau le makoute na leo talovou tatou ia aumalosi e faia le saka ia e mafai ana fai e le toina malo matua wa e le tinga ina e valu se talo se tu lou faafonga le tatu atunu nganka kala kwa le pepa ki ir vai kongru ulo faavela umar keis pe le tasi na vai ngol e le ngato le tau but the ease of it more tatu ainga ia po ai lava po sisi ala au malosi ia po na yo tatu matutua nganga kongi ya kuale umi ya already mefa lifol to ina malum tu
0: sa le layer sa nganga mantua malisi me atawa ya ole tu langa sa leya a final ta mama tina matua la ifal ena onta parla pe patalu a wa le wa sa le tu kg
1: yes
0: lua kilo ya pena le lua talo tu tono le ulo ya fa puna lo ele se me foi le tau ti frost e fatali se ta volu e se leisa leior sa kanga yol talo por fa de laina na tu e ton ya fa puna e tu wa yo se vanga na wa e tango se ke tu foi lele ya o matu ai vela le ya na na ve service ar pepe ya o vela sa kallo matu matu e sa o ta ule to tinga ina va valu ma a ma fa tindo isi tu langa o le si vanga ta wa or from central pe o no ama si no tu le pusa isa
1: e le ama sa o le
0: a wata tu pe e le fa pe mana o ai talo ya zo ma e pe ya fa tani si o le weekend a ave la la pe pa tu keichi ya e to go talo fa il weekend ne ya tu le si to lu se yo le weekend la ya e pe la mana ya no le function no vai u mi na nga o no pe lo ta tu talo vu ya mai va va ya umiloma tu pe wa mango fo lele pe ale tu wele aisa ya pe nana lele awa ya ona fo ito tele se o fai pisini se lo la to o mai ya ta tu talo na ya a se ma tu tu tu ya le o ma tu o mai la va le ta tu pe pa le 2kg ya e mo le malu se ta tu watsu no ya o lo ma na o talo ya ona fo ilu mo ta tu facebook ya le tatou a tatou fa'asisilaga ia fapena foi a tatou numero mafai ona e fa'asosoutai ma le messenger ia po le tatou numero masani foi ae mafai ina asiasi foi fetalaiga atiatia ina le maota samoa mo i latou ti fai fa'atau le bluebird ia fio totogi foi le cash power mo latou aiga e samoa ia na foi mafai ona totogi e masau talo ia pe fa'atau ai foi sau vai iesi o lau vai sasalapa ia po lau a moringa foi na mo wo mai na petalenga te tia ya a ese mai lai au au nanga a tato serve with love in manrewa na foi mo wo tato sa salapa ma tato esi ya fa pe na foi ia le a tu sa mau pekui a in nai Avondale ya na foi mo wo le tato esi ma le ma tato sa salapa ia fa pe na foi le tato a Island Bites a in nai ITI ya na fu ye mawai na ta tu sa salat pa pa ta tu wis ya mo la tu fa fang ta na anga i mai mangeli il ta tu ofisa ai mo la tu e i fa fo tu ki lani le sa ya po la tu fo fa fo fo mai au se talia ya na o sa o longa ta tu website at tlmarketing.co.nz ya fa yo na tu nge na la vai sa salat pa la vai yes ya po la marinka fo ya ai la fo tu ma tu ta tu fa fa pa anga ya male a New Zealand Post
1: nice.
0: Ya o nai vai na ta wana le tato a tau tu lo fanga solo le atia marketing ya pela mo nai tau to afifia to tele na me nei avel talo fo mai soli se ma to ale va tele fa tali to talo le fa to asa ya o na to pole le to motu sa wata to supply
1: I malo, malo faftai. Ole fafsili tulang ol talo, tato pepa talo. Ia wale utau nu mele stock. Ia le ana tu atu pel fesili ina no fesili fil tato atu nu. E yei se li miti, e yei se limit, fwe le fatapula a in limit in terms of pefieni pepa talo wa o lakungi leo pepe mangi o pepa kalonga se limas full pe yei se limit mo leo fatau kei pe o pack and save pe limiti le falao nga le four loaves pe isi tu langa fa pe na tato pepa talo fa mole leo pepe
0: pe minnei le te leo le tato o ka supply talo le nao mai a esta wa te mana fa ta wa to le si afor container le se me tuo eta sala la va la no ole un la sala ole la va ta tu supply
1: dai
0: a ya te e si a inga le na fa to no mal la to mali u la fa i le va ya so le ya e to lu su fu la tu tanga talo ya sa fa to no mai ya mo la tu fa la vi ya la vo u fa to awor poli ole la va a o mai e pikira son fua ya to tanga talo ya wa tasi le tanga ya ai lima pe pata e lua ke ti e ai ton tu sa wa pe pulu a kilo le ya le tanga ya e lusu lima ta la le pe pata tasi le ye ta to pe pata tu ke ti o no vole ma wa ta to pe pata tasi le kilo le sa ya
1: ya
0: le sa es pulu ta la di mas fu ya le usa usa wa ta to pe pata le tu ke ti ya le ala e lusu fu lima ta la ai mana fa ta le tanga ya e wa e e lima pepe e tonu ya se la uno su lima ta la ele e va tu a to ya le tanga ya e lo ya ila se i su tu langa le ele e pe e fo se le mette ta to fa ta ta ta la la vale va noa ya e pule la va o ila fa ingo tanga e e ape ya e mana a foi te sa a venia u tanga se se fum ya na la tu lola i la u e kalesia ya tanga foi le o e fa ta u a tu ya i luma sa i bota la ya e ya se se ta fien na tu la sa wa o ele na sa wa fa
1: Malo, malo faftai a leo pepe. Faftai foi mon fama na tu mai o le o tatu la la ia, le serve with love, o le tuisa mau catering. Ia fa pe foi ia isi tatu vendors ia o mau ele tatu vai. E eile, eile o ngalo ia te au, but earlier this week, eile lo matua o le matu ainga le matu tala no, o te lei lope, I can't remember how we got onto the topic. Ai fa mai ia la uingono o vai isi. Lau mo lau lau ingol over isi o fapia. Leila le au ngā nei o tato vendors ia. Mese mo mātoi west. Mese mo mātoi west. Ia na ele le tuisa mau catering i Avondale. Ia atonu leua o se pina wha mau lea o lo o i loa ai. Ia o lo o o lo alu le tato vai. Ia tato vai sa salapa le vai tamalingi. Ia mese le vai esi. Mo le toile wha malo i lo fionga. Mese tato ti our marketing team. Ia mo ava novo i mle tato atunu. Mo wai fo i lea wha ma ma venga ma le so swani. Ia wale tau si ino le soi fo malo lo ina.
0: O le tulanga i tato vai fo i. Ele o yai fose tulanga wha le tono le tato supply ia le sa. O lo lava le tatu supply a ele taimin nei ya mes foi la tau lo fai me lava la tau oka online me le loi Wellington Hawke's Bay ya lo lava vave fringa yo el tatu team ya fanga yo ya tu tatu a tatu oka a mo la tau lo si di matu langa ile ele la foi no sei le ni samoa ya o le click x lava le telen faunga a tau no sei le ni o ile my cash at did you sell ya pe faunga foi le real Olo i fwy teim yn ffai iawn a'r watw sy'n agent yn y Western Union bod money gram ma le sa.
1: I.
0: Yn ffai iawn a'r latw e ffai o e ddim yn na, la ffwle tŵpe yng nga ele mae cas a ddigi saw.
1: Okay.
0: Ia, o fai yng nga san i laf, ef sydd i mae watw sy'n WID, ia, ma sa'w prwf a fe dres. Ia, ona latw la ffwy na le a nga i ope a ffai beth i le yn ffai o ne ffai online. Ona ffai yn ffai na i ar sa o ai agent sa le, a le money gram ma le Western Union. Ya ela foi ya ela na na fa ya te fa ngale online il click x mali ria ya ona tango fi ya wa fa ila va ya na limita la le fi ya to le foi le a le rate ya ai ya ni si pa ngol te tu e te na mi ele so son ya wala o mali ta to no mera o lu ta si lima uno to to lu fa fa o lu ta si lima uno a to to lu fa fa
1: ai
0: ya o tai te le le sa mo matu wa no
1: aftai
0: aftai te i lo pa long long wat o piki man tatu o plex ya lo kap te ni ya tatu ta mal
1: mo ka ka ka
0: Oui, on a pas mal les New Zealand rugby là les tous ces mois là ça s'en fout. Ya à toi nous sommes allés à Arizona le captain. Ya mon offre est au kilan. Ya mon captain il faut tato plus.
1: Alo, alo, faftai leo pepe, faftai multa reporti. Ya, te tonto e mose zita hawa noa. Ya, ole, ole tala fia fia le nea fia fia mal newa yaso. Ya, uto e mole tato, tato purple taro, pepe talo, lua KG, lua su limita la. Na usau no atu li sunga ya leo pepe. Ya, olu atasi lima ono tol, tolu fafa. Pete siya kifo ilungo le tato ti au marketing ili Facebook. Fa mole za moa. Kofu siya umaka kumar Facebook, sau like nga e masau share. Mole tato ti au marketing. Mole atule nga vaftaila o Pepe Manuia lava le weekend. Tautua na awale e alu ilunga le Harper Bridge. Ke wafale e kongu ka ua. Ya, toi mawazi ava noel vasa vau. Pea ulia le ola mal malosi. Ya, mole temine soifua me e Manuia.
0: Yeah,
1: pa soifua ya. Soifua. Tato fatanonga na mole fionga ya lau Pepe. Ta lai junior lene. Mele ti au marketing, ya fia mausa o pepatalo, olo vai yesi, olo vai tamalingi, olo vai sasalapa, ya vai nga umalawa na unanga malitautua ti au marketing mele digisao, ete maua ya leo pepe ta la i junior lene. Lewa toi lusul fitu minute, te aile itu, lusul fitu minute, anataan leo le itu lae fitu, ua mai amai i se tautua masa au unanga ale 685 show, Mole nea fiafi. Ya mole atu le nganga faftai. Thank you to everyone for tuning in. Faftai lo fafunga tapua i maisa mua le nea wauli. La matanga le tatu polkalame se yo mai i le nei tu la. Ya mole atu le nganga faftai. Se upu fo i wasasi. O la vale e lo fafunga. Ya malo silsila sa mua. Ya malu ave i fale e lo tau finingalo. Aso atu vai malu i puenga. Lo fama ngalo le se le atuatua le atali nei. Le auna le atuatua. Ya lo to fa fa le tua ya manga lo ise le atua tua le unanga mese lo fa to va mula to masaniona ya fa fungo mel tatu wala le limito ta CPI tatu to mafuta tai au iyo e ol tai au le tu laiva ya ole au se e ya tu no fo ale sunga ya to finga fu pulea ya wale kavaina ole por kalamelo le island time from 9 a.m. to 12 p.m. ya la tatu mafuta ifo itai au pe au lia le ola malosi mai le tua ai le ifa mai atu le tatu por kalame se e atu nisi ufasa launga fa pisi nisi ya e avele ne iwa noa e avele ne iwa noa e mule tuai alo fa anga mfa maisenga ya e nisi fo i o o o mta wainga o wala au ina ele tua fa mana waina ele tua ya Ngalwenga. I want to take this time to send lofa angas to my Leniu family. Ono le wala aupa ia il tu fine a sia Leniu. Ia fatasi ai ia o lofa anga i to my Tungamala family. Ono le wala aupa ia ia i le tamai a Falemoe Penya Mina Tungamala ile neva yaso sending love and thoughts and prayers for not only the Leniu family and the Tungamala family but all of those who have lost loved ones na to uma lava lo mau lo to fano no ile nei vai taule tau sanga malta tu savalinga ono le vala au pa ile tu e lofa le tu fa mafan fana pa yane ya ona alfa mafan fana mau lo to tele mau le on sai ya me se ya le to fi le mu me le nganga pa io le tu au fe nga ye ma fingeta ya ole nei vai tau ona le wala hau pa ye le tu al pese le fa mai atu ai al tatu por kalame ya ma mole to ye lo fa anga Mui lato uma. Olo. mau loto whanonoa ono le wala upa ia I e o pele il maftanga ya man wia tele le nea fiafi Samoa stemi le tau mai lea le sungo le fatonu ya se uli sa vea leo futone pesta mal tofai a toto le manino a ka peto slatu leo pepe a wale fa o wino le tautua ma le onanga al pie men Samoa e masi le porkalame le fasa usangu le tuneva le po ananei le sungo le fafenga inga ya Reverend Savea ki di kamese elia mai lau ni tangata fatau vaa om tangi le sa lani alo sui fua mo ye manuia

0: Hei, au ona ia vea oe peo isi tangata e manatu mā mai li wha i ti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha i ti ngā. E ono o ile tūlanga e maua ile fiva rumatika, ma ele ai lava se tasi e manao e o se e pele ile nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e faile sia ki le fō mai falea inga, o le tausi mai le aonga, po le fale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le to tō ngia, e ma fai foia na faile tui o le pai silen, e ki lia atoa ai. Saula ia sa moa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, i e tau sia le leina i o tātō walo ma whanau, faile sia ki, ma fai loa le tong fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, stop sore throats, pe asi asi i lunga le upenga ta whailangi, stop sore throats.nz
1: E te sila fia se isi o lo whātau pe whātau watu whanua bo se maota. O se tasi nei o whaanga solonga e iei ono whaingatā, ma e whaisina lave lave. E tele fui vahenga e te tau ona e sila fia. Asi asi nei loa le upenga ta whailangi settled.govt.nz O se itu lau ilunga le upenga ta whailangi e ma whaiona fsoswani ia te oe i le whātau wina ma le whātau watu o se whanua bo se maota. E tele wha amata langa tustusia ma ta yala ese e ma whaio na fsoswani ia te oe. E iai fo'i ma le fsoswani i lau lavanga ngana sa moa. O le settle.govt.nz o se itu lau le upenga ta whailangi e tūtō tasi ma whātua tua ina. O tāpena ina e le REA, Real Estate Authority.
2: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
3: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia a tili, asi asi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
4: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.

0: ele ve mai lava la mtanga se yo lava ile ngata nga malole pale malo fol ta wa ta il ne fiafi e se fa bo pon al tanto por kala me ole watsi o ma se do to fo mo streng al to menino malole to fo mo ye lo ko fa malo vole to to
1: o i se kalo fa kalo fa la o fiona malo la vale on sa il ne fiafi afif malulu wae ole fa punga yo tanto por kala me fiafi ostofi afif monuia
0: Eu
1: fa popo kulo la ia. A fia fi manuia, malulu.
0: Malulu ale kofuka umale alo ape.
1: Eh, la la ne ka ke laki ne ka ke kongol fali.
0: Oh.
1: Yeah. Ai manatu ai i va en or tatu tu no ine New Zealand mole. Au mai momo i foi sa momo Australia ma so si ta for ke lupe.
0: Oh.
1: Wa ma kan ka u sui sui le ka ku ka u foi ngi New Zealand. Ah la u fio.
0: Na na ia. Ole suinga na mantu foi la verso nei. Le ile lo vaso vole le winter solstice
1: ah
0: vaso tonu ne le pu pu e vole pu pu e yeso ah va ve pu pu va ve ponsa le aso ma fu le na mata mai ai vaso la ne e le la malon vaso ni ya mata lon to eta malam lam teisi ah mi teisi malam lam ma to fa so solo fo le te mi vole tali va le fa penga mella ah ai tu so le o tu sa la fu ye e peo longa tu tonu le voi lo tami le sanga wo le wo tuta i sa ute i le tonga le tanto le le la langi wa mamau e se meita tu mwene la alwa e onga avela fato alang ona lan maluru ve aso le pe kau si lo mai sa workam ia fato atato langona ina ia ave fo on maluru ya le verse fo amatan ma ati ati man a leale ya langa ol vai taimi ne ole ta to te fe ngai male ole na ye el vai ma fo le me fo le el nino ma le vai nga ma le fa ila le tu sai ma mata tu nga fa a vai tau ya fa ila sin tau ma fan fan ai e malu lu te le dan ma tu wa te lo le winter le pe a maniti mu nga ya ngai mai ya te le dan taimi ola ma tu wa ye te lo o si vai nga le tu drought ele vai ngoi ola va pen malulu ya ai fa vosin ma tu o vai ngoi de ka lesi ti mu ai si ni zo temer winter a le vai ngan ne pen za tu vai pe la sonna sur ki mo ya ya al ma ne na sa ma fa fa na ya na fi mo ya ile fo ile so ya ele fa pen tu a malulu tele wala ngao Ang fa pe ala ta vidi ngom tangi taimi ni o tausanga a mai tau al fa ungo le fa ungo yuni tausanga umma ya o taim kongwa la le le weita tole me na tal winter solstice ya malam tanga fo la le pe o le onga tonu le o le winter ya to a matta i rola i onto tau malam lam te isi me vaso vo ya mo fa so solo kwa on ke vole le se yo on sama ele le spring ya ele tau tonu se fa solo to i foi tau mafan fan
1: a o dai e du langa na lo fiona a va toi lo mas fautu ele malo dado to a tau to na mau a fai ele o mafan fan lo fan a lo mauta malo lawa ia o lo a fe la vola na te la lama papa oi tau to na longo e o lo va ia fan ta tau wa na mafan fan to no fan a
0: na e tele
1: a fai ele malos sulu lo bo house
0: man to fo ele ole wa ole van na yel tu la fo no fo lele bota tau na yese me o se hita po se ele hit pump le me fo lele fa le fa ngwa ka ko ya so le condition
1: hit pump system hit pump system le ngai ne
0: ku sa nge ya ku sa la le fe vela man ma fa nga o te me vela ya fa nga fa marulu de msini ana tasi ya fa pe o lo la te me fo le marulu en fa ma fa na la ya fa ti do ma fa fa ol tula fono la ole va fa pe o ye se fa le fo ile le private pula se fa le fo ile an malo ele o ye se va en fe on fa ma fa fa nei nai o man tua wo sa we ile tapu le mo me o le tue tafu ina fo ile lo ta to ta ina fi fo ile ye ta to
1: fireplaces
0: it to no mo ta mala ole vala nei tula fono na ma o ta ole vala ile tapu na fo ile le ile ma se o kilani ya ma ni sila ele me fa ye tue tafu ya ta to wa fi
1: ele me fayon to e fat no to langa na ole foi wa matau na nga i fale e o fale pe a fayon na la vei se fireplace foi lele wa tele fa o fa sanga tuai o lo ya ya vai ngana
0: o na le sa o man wa
1: ya o inala le wa ma e chimneys foi wa matau ta pun puni close off vai ngana ila lo tula fono o no le tu amu Ele fa bla bla. Ya, ah, ole hip hop system le na wa fa ta oto ya le fo fa tu la fono ina manan tu. Ila lo ayer tu la fono ya insulate lo fali. Ah, ya ma fa na fa na tonol fali ole living room ma ya ya ya se hip hop hip hop system. It don't know le potu malolo ya pol potu voile e ofanga o mai. Ai mo lo potu moi voile. Va ya net fa fonga la tu. Ma ngala ngai ke lo me la huita vo ngal va ma va. E tau si si foi vai nga nei ono le popolinga pe a wa no no to tele e ye wo he does wo ye lungo le wall e ye vai nga wa wa matona popolinga ya ona nisio company o la tolo fausi e na ya wo he does nga if e malo lo si wati ono fa nga ina
0: ai power
1: ya ya alo e power ai ai nga lo lo ya enta pe ta manana e alo ese lo e dalu le onga pe dal fenga lo ngam kwala e ke lo ese man fale valu tula at least max malu le vai tula al fale ah le aso o le vai vela la gamanga e fa nga na heat up inga le wall ah e ono tu pe fa la vla eh va tu fa fa tu anga pe yo no ma tan tan no fa ni fi fi no lu ta tu lu ngo ta ma lu su ngo ta ta tu na lu fa le ya ma fa na fa na ya mes fo la va la va mo na fa na
0: ya me se na yo ta tu tu asen sina a ma tu na planquete ya ma na fa no fo le le vai vela a si ya ki mo a mo le fa vai vela a po le le
1: fa ma
0: ah wala nga fa fo na mo ai to ina po lo mo tu a me se a I look sound only movie. I would found Lina.
1: Eh, found way very well. That over hang on that. Oh, yeah. Eh, come on, I pay Sulu Kongo Sikanga, Runga Voile, Mafia, Pispalanki. Eh, see, all I are king or found wire. Yeah, Wayne, Elvangalana, Nate, or Liki, a kid of mine. A Liki Kongo, come on, Papu, and more about it. Come on, Kelly Timu. I don't know.
0: Mawa, if we really tell you thing, I'll find out. Yeah, on a voice. Colise was Liana, will have to fall sister, valley, very falling for a missile, the only matata raptor. There are on a voile or Wesleyan Vocational Center. Yeah, they will like go Fausia, it's a car valley, Taifun and Fausia, Alumfano. Yeah, if I like for him fine, Loa Laco Kalingi, Lat Song Songa, to some male fan, Lima Vayaso, let you so no mea, Alfuinfano, Colisa Wesleyana, il Lato Colisi le Fapto, Huile, il Vayaso le. Le Fapio, le National Pier Set Exhibition. Yeah, I miss him all at all. We have a post education, school education. They were my own. No, like he matata facto. Yeah, and if I don't like you all to blocket you like Nate, Elegantana for Ali, the matata for Ed Kisse, matata for Insignia Tavale, matata for Fulele Faufale, Yellow Palama, Ya malau vaeng fau um kuka um vaeng um malan na ai olela ol song song ala kurse o wesirian ya ol hul wifi na ne wala to fau sia ska frame for the favorite ta vale for leon non tino pau ya malon ave fe malon afi la fi la pite tuala na wai tuila ta ya ta se fo im fa ta ta ile ta mai tipe ya e mo ya la ole pe ta u folding mo se afi fo le pe se mo ta wale go card ai ole frame a to le ting ta vale ya le tre chase to a nai lol ta vale fo le a fo ni e kusa le mo lu ta le pe se ko le fe wa i a golf ka a e tele a to chase nai lol ta vale na ya e mana yo song song le ma le le fo la to ta pe nang wala ngo le ta si nei la sanga wo i te tu pulang ta to tnu o aso ya sa le tele i en ta to a o nga sa yai Fatuna ina vaenga ye Samoa.
1: Yeah.
0: Na paua onga na o nei I kulisi u polu. Yeso ye, na o masne o lea onga matata fap topol titi a ipo le Technical Training Institute. Le ua o tu fatsas ni matata university. Ia, ma le kulisi pesenga, sa ye yaso ye a, ye maton pasko. pe na ya onga na sa mo sa yai ya se bang na kulis so lun buenga fa o sa yi mo mo fine arts fa sa ha to lava lai mo mo o wang fo le lo metaulima e ma tu sieta ya pe o le fa la we tele lo il puna o a mai le vete mi o le va se me onga tono di vas fulu le sa anga mai puna o a le i fa le ula a le ala fo le mai o tu lai mai fo we si liana fo ya kulis le we si liana ne i mo tele sla fai Mm. Ewe wela song song au alu fui fa nau alu fa pe na o tau ina ifo ita tau mo tu teli sala fai.
1: Ah,
0: no winga la o le uanga iluma le song song a mal tama a ing o tu si so si a mal tama yolo fa pe na o ina i alu fa nau sa mo. Ya fa fai o mele le ilo yo le anga iluma le ah teknolosi ya mal song song a o alu fa nau ya mesu ita tau fai anga ah. Ole tulanga na le mai le po kalamere ma nei si ta val fa ta ide e o fia ka koru ki e ai ia tanga tu tu ia ma fa ta ta ole ma nei musal po la po pa o taxi le sa po su koru le sai sol rim ia le ta la po pa u ia ba na nga ko e nei ta fa ata tu ta tu tu nu ia fa pe o na sia ta vole nga ko e vole se ki ki lo ta tu tu nu le le si le si la nei le le ta vale le na fausia ia le sa li po tia ia ia tatu li poti mai sa mo ia ole ta vale na fausia ia lama fa nau ole kolisi wesiliana ia e se fo isi polo ketsi la vanga pe fo fale la vanga fa moli ia la vanga palama a ai pe ka vale ale mele pe e pe o tola ia vai a o ngai man ia fo sa le le tele ia vanga la to fa ngai nai ia mo mio fasi o mea fo ile le fo so so a unused metal le fa pe mai ile le ya a mani pa ta valela msalo lang pa wa la fe lolo ya ya mo mala wala na mo mai fo lele sa ili mai la tu tu fa tasi lai ya la mo fa na fa tamiti tamiti mo tele sala fa fa men fa
1: ma di na ma tengo fil tu lang les masalo ole ole mata upule wala wolunga ilungo fa so o penga te failang ile na na e fo i o ia fa na wa tamba fa na ta tu tu no ma tengo fil fa mo moi e uile va inga voile le pe va ifa pe fa le amana i ale le tulanga le tino le tavale ai o mafa ufanga ia male te mo fanga voile le fausia le to inga tulanga fo ia wa o le ta wona na le fo por kala me le o te va va into ai o le expo mo ila to uma pe ne fa ali a se fa ali nga e o mai o mai ia lo mtam va na le mtata ma le mtata e fa ali ia la to mafa ufanga pe fo na masane ia o ngai fafo expose ese ese ia le ngata o tu tau ingenia palamba ia pe ne ta
0: mo li ma na ia ka muta
1: ia a me se fo technology i le IT ma va na e mau fo fo i tu langa ye mai fi fi fo e va va ye tu mo alo me fa na o la ma yo la fu i ka le si ka ku o ka me ki sa mo e nga e nga e sa i lingi ko e nga va e nga fa pe o
0: a me sha la o le a va i e le tele o ne tu mai ol tanto o tu e pe tau e to tele a si ya so ye pe sa va i mo la langa lu nga ya nga lu nga ele le pe nga lu nga tau lima nga lu ho i fa tinu ho le le fa nga i o a o e mo ma ho fa u tulanga pena ai te lo o le te lo te minne o te lo nga luenga ne le le ya tong ina lo isto to te lo tatu te fainga luenga ofisa ya o le luma na ina luanga ye ma le te le la tu sai ma fono fo pan mene no fai no tatu mai tau to never yes sa mai li poti fo le u fa tupula ia le te lo tau tu sa ma le tol se lau mon tupula fai ngota vale tau nu il masina tasi sa mo a fa pena le o lo tu ainga na tu sa male e ko ki ka fa fe le lo fa ngota vale e sa mo e tu sa e le lo fa inga pe fu ye ili ya ele li poti le mai sa mo ya a le fono le pan men le fa lo tam lo no winga o la mo tu a te le le no de o la fa nga yo la tu tu mai la ye fa insinia Kele ngat weng fa la fa yel fa disin yot na ta va ye mo tel sa la fa a la va ta va le fo le ya song song ale la la fa mo sa mo ma va ile wa ma tan fa mo sa mo ta va le a la fa per ma ya la la la fa sa mo la nga o si sa mo a ma ta tu si me me tit a man tu la song song ta na so ta ta pe la pe o pasi do papa ya so a Ila makal fa pasi lau papa. Ya lau lu fa ni alam fa nauni. Lu a matana welo fa si mem tu fa tasi le tino wo le lo ta vale fa imlo na fim pa. Ono winga, ole luma na e song songa, a lambal se le ni mal tama a inga na te, fa tupe a i tulang fa pene. Oina ilu ilu mta talu e ia le aso e fai e Samoa, wala o tangat Samoa, tangat song songa te.
1: Oh, mawae, mawae. Wae ngana e fifi te le Samoa, song songa sa ili. Marisu sui. Oh, malo. Fafdai, ia na yusu fo ipo, na ifa nau fo i mai le...
0: Wesiliana.
1: O sa fai, oh.
0: Iyo, iyo.
1: Oh, hei, bu le ono isa la fai. Malo, malo
0: fai mea fai. Mea fai, malo.
1: Malo, fafdai. Ia, lesi wae nga lau ufiong.
0: Ole, lesi tulanga ia e mamori atu ia e vel tatu avronne. E mamori eil tatu fa malo, si tasi fo i o tamalii. Ilonga wa yes. Tu matila fo ilan seunga ya ma wa tauta ya ya le tlainga ya pole fion fo ya vui Clarence Nelson Clarence Nelson ya wa retire fa ya su maya nafio alo ia ya le malolo mainga luenga fa famsino silia le tolu se furu tausanga o tau tua le nei tamali i le famstong ba ulunga le tatu watu nuu e vea mfamsino e le ni tausanga e titi ya tausanga a fua le soifua le ua iai o nesu valu lata le fitu se furu pea ia tausanga lo nesu soifua lo no winga la o le afa a toa lo nesu soifua pa a fua iai o lea sa ngalue ai ve o iam fam sino no no winga la sa fai a sin talavo o le feong fo i le di fam sino ya a avem fam sino pe a fo i e tu sanga o na o na ngam tau tu al tatu o tunu ya ma o le sa fai alo i e la son nafi le fa ma va e nga fo i le a le mutanga lue nga fam sino nga ya ile fionga ya judge ipo le fionga ya Vui Clarence Nelson se tasi o tamali ya wa tu matila lana tau mafainga ya mudia tu fa malo ele fionga ya upulava e fai e tu avao ya usi tongi lava se una langtile fa pulo tu alimo fa malo fa e fai vele fionga ya neto sanga ele fai mo fi e meise fo i al tele fo i o mata upu ngonga sa fia ngai ma le fionga ya vui Clarence Nelson mantuan la o mata upu ni ole ngalwenga ni fa masino ya o ngalwenga ni ole tasi ni mata fa yo ye e fai lava sina fa ngita ma e fisili ngia fo e tangata ia fai unga fai ele o se mea fai ngō fi ia ele ngata i lau fai unga e fai ia lau fai vā male atua lua ole fai unga fai le vā matangata ia male pōlenga fai lele e ia te oe fai tangata pe ata tau mafau fau le ele tūlanga ne ile la matia ole soi fua ma tūlanga fai pē nae o no o iai ele tangata pe ava ai lesi i tū ole tupi vai lesi i tū fai lele ele ngalwenga nei ai folinga maila ole famsi nom no mudi ale italia ole la winno le unga fole ole sunga ya ole sa vem a captain ol tanto man samo a ya fa tatu fa yonga ulu ya ya fionga ya sunga ya massimo honiswoka folinga maila e ono ma fine to fo mai ya le fionga ya vui Clarence Nelson e nat mo lia fa un ol famsi nonga na tu sai foi tu singa ya ma le au foi sa mai mai sa mo ya ai mulia tu fa malo le fion ya voi e tu sai mane te usanga tele
1: tele te usanga le tau tua le te ma le tu no tai tai longa foi le tu no pe ona ta u mai ya le lua fe male ono le sa fa i lua foi o i lua fe lana a ulu fale mai foi fa ma sino fa i tu malo e se mai ai le ai le fa ma sino nga ma wa lunga lua fe male ono ya nga i mai lava wa ta o foi io se sinia fa ma sino sinia i tu tonu fa ma sino nga ma wa lunga o ta si foi ni o ta mali i fa ma sino ua ma fai ona to e tala tala ua mantua sa ta una malo lo leono su vanu ta usanga
0: sa
1: to e tatalo le malo ia to e fa popo nisi o lana ta utua le si vanga lo te vai intu ilo fionga i tala tala nga fo i o le fionga i avu i vai ane e suafa o ia o se tala fa solo pito le fo i vai nga ele ngata mo ta tu samo o me mita mita i tu pulanga le ne vai ta ele lua fe se fulu ma le fa o ia le sa fa tu ina se matatia o le Pasifika mua mua na tō fia i le United Nations Committee mō la ia tatau o whanau Riots of the child. Ya e wawai na matati a matango fie.
0: E matua maofa, afolena faila tala fo ilesi taimi la talang toto. O tatou tangata Samoa, o ni tangata fa'amanue ina tele. E ala ile to mai so sa matata, so sa matafa yoi, so sa fa'atu fungang. E maua el tom fingo tangata Samoa, ma fua sia. A fua ile faitau au fa'i o tangata Samoa ili lalangi, ili atose miliona. Tu sa malfit sa lau afelo fa ikon sa mo lolang. Maile na lau fa inga na le fitu sa lau afe. E ma wa e ia tau ia la sanga wa ausia. I so se mutafa yoi. E tu matila e ose sa mo la e numero la tasi le a. A ole la lolang. A le fo tu mai fo i le in Pacifica. O le urua i Pacifica lento o fiat lua fa spumal fa. La vel komiti neo malo o fatas. Komite foi le ferai mai ya tau tamai ti ya ole mita mitanga nai na yu ta tau tamat fo ya le wai fo sa mo sa ye tonu fo yo le si u wai sa mo sa fa ma sino fo ile dar ile le fion fo ya neroni clark dasi na fo yo tamali le tunu sa o fo na tu langa a lo do sa mo Le fo ya tupu ne ya ne New Zealand. O ruwa pa se fikan tu la mai famsino famsino nga sa e tono New Zealand. Fo nga ya au cha cha au. Da fo la e se me pat. Ya wa ba e le ma wa e fo le tele o le fo tom fo. E pe fo la le au se na fo e le fo nga ya lumen vao.
1: Yes.
0: Catalina sa polo.
1: Yes, feed for your Dalwayne.
0: Oh. Yo. Ba ile ma wa o tau fa inga tanga ta Samoa. Ele o va pela ele nga telefono nei. Ile ta tu vo ya tu. Ya la la tu ti la sia. Ya tu langa ma u lunga lo lang. A o ta ye ile va nga le. Ya le po ma le o le sa e tanu sa e aftalaian le la. Ile ta ta inga o le ta ta inga le pulinga la pilo la. Ya. Masalo a fu ya. O le fionga ia ele li fai pule por train vai na mlo du tu lo to to fu fu fu fatu ia wo ton wa isa mo sa se ail no for her so o tu ai en fo le on le sa ta wa fo e le train ale fa walo Jeffrey Schuster is to sang vai ia se en ia le fionga ele le fo wa ver le sa vem pa le mil tatu malo ia sunga tu le pa lupis lupis di ai sa le le le ngoi ia le fo la o to so fa voi ele telling ia nam na u ia le va no le nei sa fa ia i fa ma le o le pacifica
1: tele tele ia le ta u o le mele
0: o le kakar mo world rugby ile ile fono le a al pulenga a le pulenga le fono le nei o le fono le pulenga la kapia lo la
1: a e mo wo lo al ka ku tiketi ko nga ku langa fa pengi a
0: sure
1: e mita le Samoa a o le lunto fa afta ile to le fa nga ina a va ile so fa wa a ile o to ulima to vale ina voi ia to finga
0: la
1: e sa wa e ma wa le ia o sambiele ta tuta la noi ta nga o sa Ya vayane suafa mama malu vayane le toto o fo ile pule ono isa lafa. Ole mai tau. Sami wole fo intau tua ito tonu. E tele a o tatu manatu malangona fe ese sia ile temi male taimi. Ae a tatu tu di loase ai mo le atonu. O kelele ame. A lugu kaku kalangonge. Onga o fa manu yanga inisio tamali o le atonu upei. Ona pale mai e foi le fionga. Ile fa masino. Fionga ya vui Clarence Nelson lea ua li taia aloa ia ya po ua fa mahea fo ilana tautua fa masino ya peon ta ua le fionga ile fa taonu e ono toi te liu mai mo ni vaenga ona ole ia isi keisi lea tanu yeah. Nei a ua malo lo lo da ma ya vui ya ute loe ono toi te liu e a mai fo ilana expertise po ona fo i anga va a efeso soa ni fa tautunga ia malikili vaina ole unga ole tasi o mata upolo tautu ilu mon famsinong ai mole mail pol kalame ale pimen sa mo ame se foile wati de nei fefi ya tauta ya ia la wo fion of voi ya ma lo le tautua fa fetai foi ya ilo a winga tamali ipe ona foi nai tele o famsinong asu datu tunu ya ile tele o tau sanga vi ele tu ele soifu au auna ya vaengalo na lua stasiu tam ta upua la wo fionga tam ta uplon ton
0: Ya tatu la tu lesia tatu mta ubulun tolu lea ya lea tate isamo tate ya ngai mai nei tatu tru la son na fi lea sa va va o fo i le parlamenti a sa va tu au mai ya o le fila fla fo inga lava te mari e e a mai se u pu fai o malo e le o se me fai ngo fie ya tu la fo no fo malta o ava me ina u pu fai o tatu malo sa sui fo fa fo nga samo Ile mata upo lo fanga solo nei le tatu o tunu. Ile tau faya leo susu inga ho ilele mo tangata fainga alwe ngare malo. Mo ila tau ho ilele susu epe o po o e tau mafaina po e fao ngaina.
1: Po tau ave ina lo tino se se fuala au fa sa ina.
0: Ia peo se tulanga wapena wala ngai olvanga lana. O lesa lo tea fo i ile fontanga lea son nafi. Mai o lea son nafi len fa tau nuwa il fa tino ino il fa mo imo ele mo sui umal paan mene. Pei ta ila e faa fonga le tanto watinu. Ia, sa manino a fwe alfa siri a le fionga i le safa pito. I le tau mfai le a i le apa patum pipi tau le mau i le fionga le fong talai. Ia pa le pan men fo i atu sa malo. I le fa siri faa pia. Pe faa mata ya a fia a i lal no fua. Pe a faa pia le fai alana.
1: Mani.
0: La le il test le a pia po le fata ita inga le a po su su inga le ia teia.
1: Po le fata tonunga le a natu uina mai.
0: Ia, pe o le vaanga na pia mata la ya a fia i. Ona la o la e mai tau e tu sai ma tu la fono fainga palota mo su ma le nga i mai o tangata palota tangata e filifili e mai lalo tu la fono fainga palota e le manino e le o yai se mana onga fa, e lalo tu la fono na e tau ai ona fai entu su e ngau tangata fo le le o le nga i mai o le la la fala we tele pe a fua iai ia e telefoni manatu o le tatou atunuu i vaega lenei ia e walaga o lē foliga mai e loo iai se tulafono o lima taʻitaʻiga ai
1: ia
0: lea tulaga ae i le silasila mai pe le vaai mai lau tele anisi faapea lonouiga o le vaega lenei e foliga mai e se faatonuga fai malosi ale malo ae pei o le paitau mai tau atu i le saunoaga i ile sa no anga la fiong sa ha pito fa pe mai elo yes tu la fo no ho le le ta nai pos policy ele mata ta nai e u yo le fa pe mai le fiong fo to lai ole ole tu la fo no ta si le ta to fing al wing al malo e a we fo mata to o su malo pa meni ya pe ol vanga la na le na fa le o ya la mtu la o vanga la ni e mauti nofu e fai tu la fono mta bunne ya
1: bunia
0: le tele mta bunne a le ese mini no ngai i manto langa le fetu lo tala e ei te mi fai i el fa sa langa al parlamenti ese mai fa sa langa tu atu le al parlamenti o le tele foi la so nga nisi me e a fe ai tu i ai niso sui malo al parlamenti e pe fo la me al parlamenti e ia la tu komitu ma komitu o amionga tau o le tau pulea e la tu te fai al fo tau punei a au mai la le unga o tau puna e le maliel fono nea e le maliel tangata le fa salaina le u fa salaina e alu avel ma tau pulu e le fam snonga o na tu e fai me fono fam snonga le hai na se se le a o tu lang fa pela ia le fe fe ia ia le fo linga mai ai o le fe ia ia ia pule tau fa tau ngai le al tatu watnu ma pu lenga al malo ma tu langa la na tau na menino e le fa pela fa ia mai le fiona i le sa fa pito le tu lo le a fe fo le fiona sa fa pito ia langa le sa fa fo menino fo tatu watnu le fo no le so nafi ai le tu lang fo le e le ia fa le o temi wa le lo tel nta bunne on a facile le to bulanga lumna fe sa yai tato le an men gale fe se manatu wo fo ni finda ta ni at mutangil tanto wo tru tu langa ni la fo man ya wa le fa le ina ya ele man fo tato fa fong il tani mai fo al malo ai pe tu langa na eta wo fo ni fa to fa la inga wa ga yen malo ai man fo le facile nan fa me fa mata lae e sui ai le fa fita uri le ia sa mo o le fa tupula ia
1: fa
0: la au fa saina walanga u fa ia sin sawa sawa ia langa lae le no sa mo le tupu al mea o le fo linga mai o le tupu umai atunu o New Zealand o Australia anafina wa ya tupa Australia le faya sin na tele o la
1: fa telfa son pito le tulanga le sa tula ime Australia o si container masano luas fut fut tele
0: ia ah. ai tanu ai
1: la mi mua mua ile telfa son pito Australia wa mawa e ai se os fa inga le le wa mawa ai le fa inga le o fala o fa sa ina
0: ia to ti ti apiliona le le lue
1: e pe ai le tau le na i lungo le awan a
0: spiti
1: e pe fa tala mama fo yo name o fa fala o fa sa ina a tala no ai le mata pulia e moni o le fa tupula ia le tu langa no ia fola fa sa ina tono dato tunu isamo o ni sila ia ele fisini o la e tau te le fa tu tu sa ina le fa ile na ia samo a ele me le vaya so lo vaya so tanu ini le sa i se li poti fo ia al APC a Australia e fa fte ia lo to ile li moni a o le tau fa inga lo fa iti ti a ele matine ia ele ne mea a ele fola fa sa ina ai mai tawa tu le lisi o atu no ol pacifica ara motula ite ol pacifica le mawa e le tu langa le vevela o le fala o fasai
0: fiti
1: yeah. Fiti solo bona tonga fa fe tai lo pipi e ngai sa mo top 5 le ya
0: yeah. E to titi
1: poi kiki ya ah foi le mo le tau te tala no foi le ta tala no ma fa so e manatu malangona ai to ai foi le pulo i le mata fa yo ya li imta mai ta i malu le malu ya me se foi ya ele se lo atu le ngalo nga o tatu ngalo nga fa vantas ya o to fa tino ya mato tau longo longo e fa pena la vale le nga so longo le so i fuanga ai fa fe tai lo to fina fina e fa ya tu i tu Pau lele me e se maloka i kakai lovio. O nei me o fala au fazaina, le ngai va aima le lofa i alo mafana ulaiti. Fa a, e fa atama i hae fo i le tupu tupu la aile no o tupu langa, sa moa. Ia, o le mele ui, o kupu langa fo i inga mako o le fakas. So le kakela ku sa moa, mao, el me ui.
0: E mantu fo i ole, o le mele pau le polenga le tele atatu. O le mea e wa, o le ufa tupu la ia. Ah, le tele le la fa fta i malo lo wa avele to avel fa mo mo e to fa ti ne ya le lo tu de fo la fa saina a a wala se se ye le to wala to ye le va tu ni to tono ta to tno ah ya le va tu ta i fa ya na lo ta i fa sa mo la ya ta la ye le fa na na ta inga tu sa i mal tala tu pe mal na na ta inga ina yo to le lima ta i fa wala nga mo mi fo malo lo nga kai fa ko ru wala singa lwen ah
1: ele o
0: ele
1: ele o ya what the ka ka lo ngo ko le ko a koe kama ae me se fuoi
0: o fai tutoa
1: nga o fai tutoa e ulu watu ai tangata tutono la tunu o port ya malai valeni o fai fuoi e fituli nai msalo le aunga au tuen fa moe mole tatu faa so ele fefinde ono le mta upo sa moa ile ta ua o manatu fa alia ae me se fuoi fela fulo fo ingo taita yo la tunu ono ole ae mata mata ya sa moa ato ae me se tupulanga le neiva haitau ole upumonia ya ae me se fuoi e fa tupula ia mai tutong no tai tai pe ia ole o tu foi lea le ngana sa mol vai aso le sa mol ne tu sa e ha fu mai mau tele manuel no
0: nali
1: e ta ua la ngona mamanatu a ole tuli loa ole vai nga le tuli tuli loa ina ia fa pepa ma fa upu ma fa tu la fluenda
0: ole si ole si a wala petosidio le foi fa ngaina le foi mai tau ina inusila Ah, le tele ele alua tu, ele ngata ele container ele alua tu tun. Ia wa peo inale ngata ele wa ele malo container ele. A ole tele o wa fangota. Le fai meyo fangota ita ngata i fale. Uo ho ele langa lewe ni sota inga ma kengi fafu atu. Anto la ele tupu ne, le tupu ne ni usila lmena. Ola wa maile paso. Ona fata fea maile, maile va fao le va oloa. Fa palasi le leuta lea. Ile fa o pea i se pailat. Ku i ma pole fo lena o pea lea. Ai lua tu lua a whaang ota la lea lua kukuri aku le. Le pole lea le tracking device la whaang. O i nā la lea au mai eil te li tasi na angwa la lau ke lo inga. O lea la tuai ia e mo o mia la le leo tatu wa leo leo. O tasi nā meo no tu fo i ai.
1: Le bo e sin sin le va ale sa ma o fiti. Oh. Le nga mai por kala mele o de ta o. Lo ya e umi. Il le va en o o ye ma fo fo. Pu so le ma ta o ave ia a le o le o le pacifica le ye. masalo e fa o mafu fa nga o so so enga me se fo il tam fa nga o ngata i fale te tas e tas is ke pu ka ku le le ma a o se fulu lu as ke pu o ye mafu fa nga o ka mai fa ye me
0: so ga so ga
1: o nga resources o te to nga vole le pacifica e o fo ya i meta resources e ma kwa advance ku ka ka re o nga me nge le ki li va me me nge ngai lo ma lo u ma sa a le pacifica
0: ya e tai danela e ma lo si o me yo drone Ya. Ya wa kama va lele ya lele ya le ola ma o ile no we. Ya wa ye le va lele drone en fengalu limas fulki mita. Ah. Masalo la mfa na ngo no fo tu na tai fale. Le tangata gwa e kai va. Ele le ku kama le piki ma le paso piki mai. Ah, pe va nga na fenga tai. Ya mai si va nga si ese o male ata wala toy. O mo me o me o paste fulu ni fo si wala le le mai tau. Ma shampoo o wala umanga wa fa fa tonu o mo mio ni ni sila le na mo tonu mo mo kasing pi a
1: wa uta te tele na se wali ilia le fa ulu mai i nga te fale o mo wal melena e topa nga i ngi area fo i o nga te fale le pasifika ia na avele o coordinate sa mo po o fiti po o tonga a mo le vaenga i pikia a va va ile ma fa fa nga wo o ni
0: o manga study le lo wa ngal mel cafe ile le mel cafe ile
1: o le kaimi a loe le vaa le nga whanua o le kaimi e a o kaimi e feo a e vaa nga te fane o taimi e momoe a i lau fai ngā luenga nga te fane o mga stadi mai ka mai pau nā o le tu alalo a mese fo il fauntuanga e a le tato porkalame o le watine nefi a fi tā ua ia o mea o lo tato wa e masalo la unfion o le tatan no tu langa lea tu sa ilim tā upule i tato mautafono i Samoa masalo lea Samoa fa funga mai le fefine e le imata mata i mea ni
0: Yo. Eh, ola em mot no ai el tele ni so tato linki ni tato telefoni, sabe? Ah. La fa fo mai tanto wala leo. Malo, malo la vale la va pale fo tato tu. Leo mai nei. Ah.
1: Ne la uga ko ai men fa ale.
0: Ka ka ngu mai ro ngi ngi.
1: Le va ale na su. Le va ale na su. Tato fo
0: da va ah tato sa. Ya tato tato fli mai tele mangeli.
1: Yo.
0: Ya wa fa ngaule mali. Ia tanto fala por tanto foi sa fa ngai o ia tanto marketing le ina ole talia la to le sene ah pe o fale on ngai la to le sene fa ngai o ia le marketing le tio ala ka lo ku por bas lu ni mas interway pe o ka ape ngai nga le tu si le tu i sa te ia bo ka bo le to ia i va ngai to no marketing ia nai la fa tau o lo ma la fa market ah wa Wale ma fai mai le lusi fuliva tau sanga o faa fwe ina e le vanga le mangri market ia mangini. E fai e lina tu market. Ia e le Italia ina e le board ia po le lau lau fwe lato te sa lato ilo ilo ina ia vanga. Le ma tau puna mai le ma le tu mfai yon faa wau ina e lato tato mangri market trust ia po le fala putunga le sa lato faa ngayo ia tato market ia po le fili market lau ilo i mangeli ia stona le ki yo alako kumu i o tarad
1: Ei, olo te va mai tu tu langa na le te sa noa. O suia le va engo.
0: Suia le va enga le le wai lalo 275 markets. Ia le ma o le la le i a le fa nga solo ia le fa foina a fo le suia ingo pulenga ia la tu te fa foina ia le market a le la o mai tau ina luma sin tau ai wa matan sengi tanga te o tau le inis a pe fo linga mai o le wa o se impa anga fo e la wang sai mo a fa pe luas fu riva tau sanga fa fo e le company ia le la o anga mai ia la nga fa ila le lolonga ia a le lolonga la le le la fo linga mai wa suia ne le pulenga wala tu a tau aveina ia mo lato ma ua le pulenga o le tato marketing le fafoina o matua pulenga i lalo la varkanso
1: mani
0: al fafoina la o marketing ia stona ia ma tato marketing fai ina al tato taulang vatau imangili le ala ua pa ua tu nei po i lalo nei o le tato 275 po le lua fitu lima foundation
1: ia wa lo sui le 275 markets ia si vaengale ma ta ua vaengale ua tau se tam vaed fo tato proklami se asul vasfo Ah, e le sunga ya fritma nisi fo la to le wa se e fo mai. Ma ne le mai e fatata no, ma fai lo. Wa le lunga o ben te fai lang ma salo le lunga
0: mo to so. Ko le fo le fo.
1: Ya, le fe ngwe ya to le fo.
0: Wa ma to le fo.
1: E e tala tala no. Ya, fa ma ni no tu langa ya. Wa e le fo ye ya ata tu tala no lo i mene fai wo fai singa u mi ka ka ko le si vai
0: luos fu ni to sanga o fa foi in market
1: fai no mai mangene o tau lo ko bon ia oni si fo isa ia tenda inga va no ni mo ila to fo we anga i me tau avina
0: fai market le telefona wa
1: Tori, ah, unu kiva ya tori. Nei, yo, pe ama ki kausha ha faka si. E fain ko ma, ki kine mange, ala ai ngamu ikua ne, il ko angi ula ikua. E ta hua va henga ya, le utato utala noa ima keti ya. Ya, masalo bito nu uye ya ima keti ne ya tato, o Otawa, 274, na, o Mangele, o Manuweua, o isa ma keti Manuweua.
0: Sa fai fai tatu?
1: Lo
0: vo tu sanga eventeo ya ai pe lang la sala na o kala se marketing atili
1: te lo easy to nga marketing o fa tu pula ya la ufio na market
0: I market el po
1: ya o market el po sa
0: papa tu sa
1: ah le pes na le na
0: o nga me
1: o le gusta la tala salo lo wei pakuranga po pa pakuranga
0: ya pakuranga le ile si pakuranga le wei market
1: le sa fai foi le me I si va pa ki le ka pa ka vo ngon
0: ya ma ya
1: I papatoi. Masalo papatoi ale mea malo si le yeine.
0: Ane ya la le mea na tulanga ton wan na ton fama ite man lewa.
1: Tawa.
0: Fai se na
1: ite wa langa la le fai le tae au, wai tae au makete mangele, na ite makere si va enga ya. Makete awa uli rona o koi man lewa.
0: Ya nanga te le la va kapata. Kapaka la le
1: afternoon market.
0: Wa langa e kumu tanga ta wai
1: kele la fingar me.
0: Kele la fingar me. Ai.
1: Ai ka kia kura ufiunga pe awa ngala eta mamo ya. Ngala eta running ai manbe wa.
0: Le la uta mo mai la fiunga ya to filang.
1: Ya la fonte la ufiunga ya tasio vaenga ya eta ulunga eta por kalamre de vief.
0: Ei na ne o telenga fo le le o tatu ya le o fainga o tato mal tato mtau po tsi tseni le mai ne o tato tinga tale sa tato
1: yes
0: tato nga lu lu ai mal tato o tlu ya mai se vo ni spala ko o sa me si le va fkai a sa ili upo fo ie fa pe timu ia la ina sa utia sa ka ko fa ka ia ga ko sa va vali la wala
1: le ai la la mo fio ta wa fa sa o le tula nga la sa no sa o ki mu ia ma o la inga a o ki le sa o ki ha
0: foi fantasi nga lu lu fo ia ne fo ita mo fa nga ol sit sen e wi asa ese ese ia fala to sa tatuye ai mo moli lo fa malo le nga ol fa nga tielo fa tailo to loto ile tua ono le wo silia male lu afe tama na yo tatu tua asina sina fa manue ina ile fo fa manyang e va tai vo isu ma fa fenga inga ya me se ka le sia sa lang lang ya e sa mo uma in en usila a pe afu ya sa o mai fa ta sil to telo ta to no o pong il fa mo mo a pong il fa mo mo ya le la usilia ma le lua fe la to wa fa pe on ma wa la to si sini e tu sa me fa ma ma nga fo le le a le an usila te ne ya mantou foi tu sa mantou a feia leu foi em outra talena lena o meu foi número mais tato me número fama mamuine le o ofício fama mamu e samo e tu sa mantou a feia leu foi em outra samo e ang vai ele vai ang e ele alu se le luafe ya talo sia o le si balu se lau nga ilunga talo si ele o vai langi fo lang a wai langai vai si na matu o le o le vasenga lea po o vasenga yo tangata le sa le nga va la to fitu su li mata usanga nga ilunga na pe afu ye to usanga ya mai to usanga lua fa nga ili fa iva o la to una so ifu mai nata usanga ya fa afetaya ili atua o no lewa o su tatu fa numero ia nei o tātou tangata ia ili ova malua fe o mwhai o nga lātou ausia pe maua ia whamunianga o le whafo i mail si tisenio tangata Samoa New Zealand.
1: Malo, whaftei lau fio. Ta ua vaenga ia si tiseni pe o e ta ua o nisi o tau mwhai ngā sā o tau balu ia ai fo ima ia masalo tasine u fa matalanga pe vo yona fa tal tal ie fo le le fa so e amusia e inusia onno o se fa manu yanga mo na yo tatu tangata fa fta ie tu ai fo ila onto la la o mala onto komiti a mesin ta mam tina ma tu lo fa fo ngoma tatu po kala men nevef sa tongi ma a mantongi sa wa wal fa mo moile ia wo misia fo mafta ngara na vita
0: E yei al taimi wha pitu e tewela au o tue tatu tatu lau lau ia mal tatu ia
1: afikau lea
0: lea fwoi fia ngai tangata msiana siana ia mtafa yoi o loo fia ngai ma ia ne taimi ia a o loo fwoi taimi ia langa loo pale o tau nuut fwa mwe mwe lea sisi mea msiri lea o sisi fwa msina lea tau tau tai i lea fwoi fwa mwe mwe ia la ua kau fwai a tue fwoi tau tai fwa pema ia lea o mangwia lea kam fwaiga ya tato se atu ile o avono fo lele mo o nga ya maise ya ni ala fu fa ta oto mo alon fa na u ya maise fa tu plo io fo yole o tato ala fa na u pasifika
1: mani
0: it's tono new sila ya mai e ta u ai mo le le tele la nga tu planga le yai e le ile va le los put fa ya to sanga le matu em fa yona nga va avole le on avono la ye lo il fa pole vole le mo mio of no school cp ma avono vole le fa nga ruenga ya pe o vaya nga ta u ne o lo ise fa pole nga i ya la fu fa ta otu mo le nga ia tu alo fa na u nga iluma ya wala nga le a umale a ai pe o vai nga la yo por kalamela ni ya le wa wa o tau o na tanga en malo ina ia fa lia tiliro ia lu fu mai ma ia fa ia mo le le le yo na yo tatu alu fa na pasifika ma sia alu fa na sa mo ia lu tatu fa lu tu sa mo ile so so nga o tamit sa mo le sa mo lu fa nga ia ai o le mea le tate pole ina ia o le le mai a fu ile le o o a o nga alu fana ai pa u atu isi la sanga pe o le a fie tu la fono a fie tu ta inga kengi ia ma fie so i fu nga ile nga ilu ma sa ile nga nga alu nga ye po ni nga lu nga taulima e ma fai so so ni atu ila to mole fa ta u ni na mo mi tinga mole lu mana
1: ma lo fa ta ile un fiona o le wa lava ma a no fo il fa so la fiona tu sai mal meta upulia ia ile tau tu mo le tu no me se fo ile si si ma mao mo tu pulanga la no vaoa fo a le tu no ai tau lunga ta por kalam ne ve filo o fiona o meta upulel mo na pacific ia le sa o fa ile na inicio va en ali tai mo ta tu to sport ai a wa o le facility le le le wa salo na fa ile lo le fa unga le ta tu la kapiuni a new zealand nei a Polynesian and Rugby Union i nei New Zealand ananafi fa iloa manino a iloa le lema fa ino te fa awa wina o le tato moana Pasifika i le tamulisanga fa ngā solo le Super Rugby Pacific tele lo ma fi na ngano le atunu ia langa la ngā e fwoi ma le tele ofisini fia fa alia au vaenga masalo te sine o vaenga sa tu ifisili fwoi le media nisi o tamali i fwoi o lo ito tonu o le tato asosi o le Lakapi Union New Zealand peona ele fionga ia wangalo ia nusafu matai o le usu po le sunga fo ia Kevin Mellam o mafu anga fie failo e le o se tau mafainga tam fanaul mon pacifica pe ona yai ya performance wise ilungo le malai na in na lai ona fuol fai unga ole o vaenga na pinde fa ma wel fai unga fatino e le i mafai ona ausia e se e na o fatu ye le avano ia po ila tofo isa tau mafai apalai mo le avanoa tau aveino la isene lea ele i mafai ila to ona fa'amalia ina nisi o ai inga tolua ai inga io e fia fa'amanino i the requirement capital investment tasi lua credible long term business plan tolu commercial revenue targets needed to keep the franchise viable or keep it going o vaenga te telena ia le te va ia tu e peio i nā le li lifa ia i le fa i unga na fa atino New Zealand Rugby ia union o mo i la tau po o se tangata foi e fia se e mai e tau ave ina le laisene fa a waulia mo le moana pacifica ia o nainu mewa fa teita ia sa tatu fa soa e fo inisio tatu fa soa e pea ele le se fulu lua miliona e fa tamu e ai ia le moana le au mai se ai e lo i iso tatu malai isa moa potonga o le fa tamu e tutono New Zealand ia a me se foi ia I lona fata moenga o pasese o te tongi o malai I fatu langana o coaches matau isi isi e o lona faitau au faire na pe a faa numero ina I se seleni faa tope tope e se fulu ili se fulu lua miliona
0: tala nusila
1: tala nusila le tau e tilo tilo I ele long term plan nea po ailava
0: na le awa lea
1: na le awa lea na le awa lea e leo awa e fo I costa ila to media I vaenga I fa castinga I talunga worldwide Yeah, elo awai o vaenga la le na le fo linga mai o lo ta oto ye il fina ngalo le le uni la kapia New Zealand na fu aina le mafai ona fa awa winda o tupe fa fainga anwenga po e mana mia po le capital investment voile mo so o se tasia ta mafai ya o la ufionga e te te le fo ilo ma mla ma anga I vaenga ya tau business awai e te utilo lo I business la popo ane franchise la popo ane e te tau fo ona ye sa oe plan sau fata o tonga fo ie fo fanga e fo ile fata o tonga fanga yo ye mo se taimi umila ole le si wa ole o pule na le sa pe ya ten le au fina ngalo ila to ile New Zealand Rugby Union na fa alia mo se taimi umi man tu na ia ye inga na ta o to mai le mo ana ila na fa nga so a ila lo fa ma lo PMA ila to ma fa ai lo ai Ia ta oto mail so soani New Zealand rugby ta oto mail so soani and world rugby ia tu mainola ia a al PMA fa ta mo e ai loa mo le piliota ma ia mausali ma ia ta mo e atu lo ia o vaenga lana lesa fa ai loa manino mai ilato ai o nisi ofisili sa tuli tuli loa pe ma fai ona sefe pe ma fai ona fe so soani New Zealand rugby o le tali sa ma fai o le tali ni fa ilo ni zina rugby e mafai sa o la tofe soswani a lea sa au mai e mua mua la tofe soswani ya a pese I ele I mafai o na sustain na nava enga pe fa mautu pe fa mausali fa tu mawina ina I alu alu ai pe alu iluma o le faftai la lo u ia nganga faftai fo ni zina rugby e leo fa pe mai o le performance al dato au fa li tonu monia monia au ele I tau lau le fa mo I tele o niso ta longa ele I le leilo ni fa tino ina I will say Lenny Lea Dau Titi Titi Noi
0: Emanda Ah So su elava le Le ute po le au tu O mea umalava Ah O tupe
1: Tupe
0: Tanga ila Il vayanga le Wa o mai mana ya la Le o tu mai nei Al tau fatai tai Vayanga ho le sa Sa sa no ya I se Fatau tonga po se Fu fuanga aduan mau fua fa tau fo le le il mur fa fo ina so business e til til yo na malu si anga va anga ato e mo na vai vai nga o amele le ai o amele anga ai a til til va anga mo opportunities o va ni have no fo le le ona mo wai ya mo vai vai uma va anga fa business I va anga pena ya mai si la me o me tau ona poli anga ya ipo ye ni ni va anga le tau vai a o threats o va anga uma le ve SWOT analysis so was also business Ia ona na ilo ilo lola ia fo ilele pe pe mole anga ilu mo so se fa ta tonga la mo se fu fa ta fa business e ti lo ti lo a mo a mo ka ka inga fa tu la nga an le la sa mata le no se ta si fo o te mali fo la ve meta u fa e pu le va nga fo le no meta marketing a po me se mo ta fa sa la mo so fa business na le va mo mo na mata no ole tulanga sa ta o tuai ya ole tulanga la tu ai fa nga yu ya ya no fa pa ah fa sine tu lai mai a fa tu la business e ke alu ave la fa le ainga le me tanga fa te tainga e te a fa tu la fa le ainga sa mo e te le alu fa tu me palang ah fa te tainga ah e te alu fa tu me le to te le tanga sa mo le alu le pasifika sa ye lo manat sa ta tau na mai isa fa Auckland fa te tainga po tai
1: Yeah, yeah, to a mouse man, let's say this. Yeah, one man to a pound now on the stadium holding a facility, Lele, if I
0: didn't
1: know about. Yeah, one man, Coelho, is me in
0: South Britain. Countess man, Kaupu Koi, find a lako accommodating a le for the tourist who are fe, Tangata. To so, Tassina, my letter to Lalata, my.

0: ale winga foi le fam talang o le ta sa ma ta sin na fa vitauli la ule mai tau sa tau na mai falo lo a wat pisin si tu i wa to tele on tangata no e lango lango ina ia fa mai moela i pe a o la te mo talo e ka fa yo maka ko yo lango lango a ia balis a ka ko lo nga lo a le ka u dia le pepa foi le le alu ia kongi do ya lo ka pau ale me fa nga wala nga la fa ya talo fa te te nga la fa nga talo la la fa nga malai la ta allo tama ai le ngisu ta le ngisu mat mat si di do pau lo su ka la lo ka a ala i te ngata at least it's $10 better than nothing a ya o le tasi na me va en fa business la na va i mama ho le le ye le la fa tu tu sa fo la il tu la le le o fa le tono le au le o tu pe ale mal se wa na la va le selin
1: not selin ni ale e fa ta mo
0: a le ngata la le fa e mo fa il selin na la to tongina le le le fa ya ngata ta yulu numero tasi ya sa fa ya ngal au lua e au mai ta mata alo numero tasi ya le ta al ka ingo to inga ka al vo le le vo nga isa ve a le ya to inga le vo na le le ya sa ve ya le nga le nga o mai mai sta mai le tu sa ta alo ma la vo vo te me tu fa ta se le au wa la la la va tu pe to ngele a commitment season training me uma
1: Ole moro matautia lea ile sirisila fo ia li totele. Paulea o se moto ese mai nisi au au. Ito tono le tamutanga le neo le Super Rugby. Lea sa tau ave le moana Pasifika. O se platform po o se fola e sao fanga mai ei alo matama whanau i lea tunu le Pasifika. Pe o tonga ma Samoa. Wai, o tonga ama Samoa le tele una lilifa iei. Ai, o le fesili fo i lea sa tula i mai le tulangala. E mawhai ono toi taliu mai le moana. E mawhai ono toi taliu mai pe a whai. E iai la pe a alu alu a whaatu langa le lein me tau se leni mai ngana. And tali a New Zealand Rugby, ia le yunia a New Zealand. E mawhai. Pe a whai. E mau tū ma mau sali. Pe a whaa fie fie ina, pe a whaa malia ina. Voi le yuni a New Zealand. I se plan e a ngai mai. E ma whai ona a fō ringa al whaa wawina. O lea e lolo ma neil whaa tala tala noanga lea lea so sa. A wāl whaa fonga tāpua e lai tunu. Ia ma le fionga ele li fai pule. Ia po le fionga fōi le tai tai fono le laka pisa mua. A oia fōi ua tofia wā se tasio tofinga tā ua le yuni laka pia le lalulangi. O lea la la a tāpenda mai lea so sa. Nisi ne vai nga o ye da tu no pe no ma fai sa mo no ta pe nala na ya ya ma ese mai le ta pe nga sa el mona a ta sia le nga ya o se fai tu to e ulu fali mai ta ma fa na ulu da tu tu
0: a al fa fi ta ulu fu na ta tu o le sa o se le ni ya ka
1: se le ni o
0: che ni a la va se le ni se ma fai u ma ya world kala fo le money makes the world go round pole a le fai mai e ama a lava selin wa fo selin ne fata o mai tam ta alo le fai lang kon kala ke faf la e o per en fata fo nga is tam ta alo ta alo te ya tu faf a e ma fai lang fa ya saula i le lama kokong ya o se kolen kolen kolen i e ngo fo e kolen i ta to au a pe la tam ta alo alo pelik a e ala na le ya tam ya lo pelik la mo le le company o ya au ya ta alo malanga no ulo ina mai tang ta ta alo e le si u so fo i le sa coach for Mansamo sata alo la ile au o tago sata alo fo i no fil fil ile au tago na vetem ah sa sa lunga mata fao le si aso ma mo fisi sir tu tu petalo na vetem le ka kan mo le si furu lima tau sang tal wai ah se la ule lu se la wa fela na tongi ol tanga tata alo ah ba fo la ile tanga tata alo na tal mo season na amolan se la wa fe ah fa pe ola lo no winga e o mal temini ta malaka pi u mali e tonu au ya pe te tenga la o le chiefs a ya po le hurricanes a e le ese ta mai la lo ifo se se la wafel ton a e le ese ta mai la lo ifo se la wafel ton o le sa o la al mea a vai foi la tu lang hona e le au ya na ngon na yalom fa na uye ta aloi o la le leit tongi na tongi na no fo la ta majiti ta aloi i tole nye i e o la la te me pikere ni le talong lo peliki la sa lava se le ni le sa tu e si a ta si a ta mali ya sa lo calo lo pelik o si si e kuru ngo lo sela kuru sela wa fetto a o le ala ka kalmo e to tongi vo e o kai ko giki wala ngai tanga ta o vo ma lim sela wa felon ton ya e fu fu ile tu langa ta alo mo tim mal umbi

tau tui fata alo fatu ma lenga ngā whālo alo pa iol tātu o tunu ui nei fo i e fiafi o le stofil nei le so luas fumule lima o le masino iuni lua fe luas fumule ono ia vi ia le lii umfai fo on tātu o lia maile nei aso tātu te mafu tai fo i ka o mae atu ia disu poklame sa fe ngai ai le fiafi manuia ia le huo mai tei masani o tātu poklame tātu ti ma futa i foi ma fa o mai foi po kala mo ni foi afiafi e se tai mi le to ma watu ma lo sui fo mo wi avi ia le tu e lo dang le lei lan tau singa lo tatu tu du ia na tu lo mo per sui fo mo wi el pa ia ma ma lo sui tatu tu du so se vaeng o ni si le nei ia me se foi so staff al colopium fa yo mo mai tatu fa sa launga le pmn sa mo le nei tatu ma futa ai ile fm tasi o fa tasi blua ya e fa mal watu o le a le aisha tat program masani ala tatu sa o tatu program o su ise filoi e pe on masani on fai o tatu program va sta tasi ya la le fa solo tu e fa solo ngai pe on masani ai ya mai si va ngai pe on mo mo watu ya ala tatu o sa o su ise filoi tatu te mafuta i fo il ne fiafi

0: Ya, ole u to lima minute on ta le tu la sumo le lua le to ma fon ta to ri le ole so Friday. Fa ma vaya tu le stofi le solo sur lima fa fe ro ya tu le stofi le solo sumo le ono a sina. Fa punga mo se ta tu i ka yona ni fu i afiafi. Ia ole upule ole maunga, mountain. Ita ua i le ngana e peru ole haa. A tele maunga ia pole plural form ia ol harim pe a numero tele le upu ha a ol maunga po maunga ia pe on si fia fo i ia ol o iai la vale fata hua i maunga i pe fo i ona iai le salamo i se lau duo sumatasi o vi ingar au e peru ro ia ile fa pungo fa sanga e o mata i mongo e o mailo so san e ye fo ile ta o mongo ile ile tu fa e pe a e mexe la va tu ranga le so tu mongo fo ile le pe e e mo ile so ta inga va va la ta mare tu a pe na ta ngia ile ile te mio mose ile mongo moria mare mongo mongo sinai man mongo o ma upper ambo i mongo mori a terminado ia upper ambo ave i se a ko veu silan tau lang a sa ia i de tau mongo e so ta ia i mare tua te bi fo ia o te ta ia mose le nu ia e te mi sa o me le tua e e tu u ta ngata i me le ia i ad watu i dungon mongo a ia fo i mei mose u pula o nam fo ringam fefe ta ngata e va ai ai ona ole pulo folding o musi il te mia lu lumo e il ta o ta tu o mon e to te le fu le cristiano ma sa ni o no e il lumo tum tum mon e ta lo ai fa e o se meta o te li il e fa pe o ia il tu o il e la il e le profond il e il e fa pe o ia il tu o ta tu fa le ma mota e o lo ia ai pe e se fu il on ta o ore anga i maunga a po me mau pui pui te te ta loi e o fui le fio ngare tu te mi Yesu ya sa fai fui malu Yesu i maunga o rive me ta loi e on ta ua mai evangelia ya e te le fui la maunga e te le fui mena tupu ai ma me e se sa tupu i maunga e se i e tala anga au e peru la tuk ole ona maunga leo moria le ila tulunga o nā le sa alu apera amu ave lona tari isa a koe usi lan taulanga le ala yei fu ite tulunga lau ki usi anu ona maunga nā le sa ata ngia marifenga inga fu le ana fasa ata uro o Yesu le ata u maunga i korokota i a ata u isi ele si evangia ore ore urupo a ore me maupu e pu e ata ore urupo e ia i lare i sita turunga fui o nisi fui a faitua faa le fionga le atua a peo ni mongo le le sa tanu i a tamu i o tere lupo la suan tawa fui le ai e i turunga fai mei lare i a le turunga tangata i ole ole upo ole le ta ue ole ole uru a tamu wa atu le faa fome le tatu tuk tere lupo la sa ole faa upunga le te turunga pat e o la i tangata i tere turunga pena a i a e pe e ole ore mongare o mo real thing is to ya le sa tangi mai ore sa o si ai ta ura nga yesu a ore ta u fu le le ono ore na lu apper am a vino na tri isa aku to ta si la valo na tri esa fu fu le to apper am we pe ore ono ono ta fa nga ono ona su a le fa na mo ilo na tri ile o isa aku a lu tu na ore tu e va tu si ta ura ia le lai e o tu mo ai fai loa i lea tua i a Abraham ina i a awone i olo na lima i tam i a unau sitau langa i leo lea o Abraham i lea tua i lea mamoe sa sa unia i lea tua lea mamoe o si litau langa lea lai o mei fenga inga fuu ua pei on ta tonu nisi o maunga la valea lea sa fa sa tau loa Iesu o le ta ua fu i lea ona o lea ua wa fio mai Yesu i lalo langi. O le alo ito atasi o le atua e peyoro. Fa upu mai ere. Fa evangio Yohani. fa mai le tu la langi voi au mai luna tadi e to tas ne ia le fa no se tas fa tu tu e ati a e wa fiu mai e su ma mo sta langa i le monga le sa tu e fa ta langa ia per amu i le tu e luna tadi a e o le ta u fu ral na le vai ngai ta tu mana ta tu fa le nga ngai i le ta u fu i le monga a e te fu i si maunga pe o mongo si nai na avi fu i ia papa ma al tu rafonu e o mongo karamelu fu i le sao stau langa i ia i e lia ma profeta pa ala i e fu i si mena tupu i si maunga a e pe o nai ban ta ua ia e e fu i ta ua e se fu i la ngona o roo walu se i se maunga e te sa ide ile tuo ma talo a e i fo ilon ta o ile fa pe ile ma futa ma ile tuo ya o pe e talo tu lo fa le po so se mela wa o le tuo ya o ya ile va i me o e fa fo ma fo ile tuo ma tali ma ile tuo i so se va en a po fe la va te talo tu ai ma sa ile tuo ya te ya ya i fo ilon ta o fa pto Oro tatu fala talata ili atua e I vae na maupu ipu e Te sa ili atua ia te ia Ia ole me ta ua la Oro sota inga o tatu loto anga ili atua Wai faifu in tatu oru ngon maunga Ai leo so ta iu Leo faifu so ta iu tatu loto ili atua Ai e ta ua Pofi alava tatu te sa ili ili atua Ili te talo Ia ia iu tatu loto so ta ia tu ia te ia ta tu rungona fu i lea lona pa i mai maona mafuta mai i fu na ia ili nei ta e hao u leu ta tu au lea mai lea su freile nei da su rosu rua no iuni ia vi ia lea li le uala a toru minute ia te a ili su mra lua ia ngan lei mai lea tua ni ta e hao mu ta tau ia fia ngai mfai ngā maro longa ia mau pia le mafuta ngā mwere tua pe i lava o talo mahasani e whai o sao ninga au whai lotu e ono mafutanga e whai whai pēr ma lea nganga i o lea tua o lo tato e i pēr ma lea nganga o lea li i aso umalava mafuta ina i tato i so o sataimi tato te sa ili atua i ate ia
1: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531 PI.
0: Come on, we're a million to all in the town.